Come on, don't leave me this way. Velkommen til alle tiders morgen her på Radio Alfa. Med de store hits fra de sidste 5 årtier. Og en af dem, som har over på banen, det her er Kate Bush og Wuthering Heights. Godmorgen.

Det var med Tim Rice som tekstforfatter, Benny Andersen og Bjørn Ulvaeus som musikmagerne til One Night in Bangkok her fra Chess. Murrayhead, nu er det lige blevet something. You'll